lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och hade bra.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Detta är Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Yeah, you got the do my thing.